0: Ja, för det.
1: Ja.
0: 73. Upper level terminal office, 1-10-6.
1: Terminal 1, upper level, console time checks, 10-5.